0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
6: دانشیر ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
7: اوف دی رادیو گلاستورسکی.
8: ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
9: کوی انا رادیو لا ووچ دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووچ د ترکیه.
11: گووری رادیو گوسوت نو ترکیه.
12: یو فلت زری ترکیس.
13: چریشی تورکی چی شان گوانبو دنتای.
8: رادیو صدای ترکیه.
14: ده ده ترکیه غاق رادیو ده
15: خوصومه ترکیه زاینه رادیو قیانه
16: اترشی رادیو صدبوری ترکیه تیز خمه
8: اوادا ترکیه اونی رادیو سا
17: ایچ رادیو وچا ترکیه
18: افیری گولس تورسی
19: افیرده ترکیه اوازه
20: گیتلی یر ترکیه اونی سیس رادیو سی
21: یه صدای ترکیه
22: آنوات کنانلر Türkiye Avaz Radyosu.
21: Eto İfonitiş Türkiye.
7: Ovde Radyo Glas Turske.
23: Heni ida ya sauti ya Uturuki.
24: Suara Radyo Turki.
25: Gider Radyo Morina Turkiye.
26: Kocira wa Turko no Hoi Radyo Nihongo des.
8: Esta e Radyo Voz de Turkiye.
7: Zboruva Radyo Glas na Turciye.
9: Efirda Turke Sadosu.
10: It Turko Ursek Hungo Radyo Nihongo.
2: Türkiye'nin radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.